Du den Dammelohrlad um den Haltang holen. Bitte, hör ihm durch, schau, hast an der Gadget so zu wissen. Für die Hujangjun, Malenschan, Jürger, Dogarach, Liuining in Jechtel, Liuijot, Doran, Gurben, Hochtigi, Tabunjol, Lolo, Schirugje, Chau, Tingang in Jun, Taldur, Tosselbeje. Tangi alsinnum bolbol Tolan astega san avgaban dagil bitu Taji garsin yuichi shendu unjil nigin teye arbin durbin nasla Mibogi emdari besinnum bolbol Untaine yikugun uyang Chon damjuri udurdum bolot Gurbin jong hunnigi suhtko jegat aru jasinnum bolbol Ushodurin udur chautin gangin barntaldur Den urtun wangching narud idijo jehin uisud aru jashat Talchingwe thugditli idijo gat Ahtu bolyogu jhullunshil gajasin ondohun bishye unchi Unchi uiyang Үйчишэнда гурбулу-балбул, чау тингангин жуэн талд нилад удар хулосуэр бэгаад, ын удар сэг үшэртон холэгэй.